Hello, ma shusenaya, ki porab zhe wo tongwa seriya. Tana shu po zhi din sewaya, go yu zhar ta du wo zhi wa seriya. Ni chamu ni go ma shusenaya, go yu zhar ta zhi wo zhi wa seriya. Te se le nga mu wo pe la se da ya, Ta yi na ha tse ngu ke ku tang se ya Ta le ngi da ga wo hyo nu da te ya Ta ma si tse ta ro tang tang se ti ya Ta la ser ku don da wo ngu ku da don ya Shu she la me na wo dra dra se ri ya Ma nye ye don da lo dra ye don ya